E, počitovani slušatelji, to je dobro koga se rađat, vaka, ubavi, glasovi. Evo, i ovaj beš ubav glas. Hajde, Miško Krstevski, najnovata njegova pesna otpejana na Folk Fest Valandovo 2026. Kalina. I Miško Krstevski ubavio glas. Da oslušnji me na Miško Krstevski, počitovani.